0: 取りました。
1: 찍지않았습니다。
0: 取りませんでした。取りませんでした。
1: 찍지않을래요？
0: 取りませんか？取りませんか？
1: 바로이어서사진。
0: 写真。写真。
1: 사진을찍지않을래요？
0: 写真を撮りませんか？写真を撮りませんか？
1: 다음단어볼게요。뭐뭐들。
0: タッチ。タッチ。
1: 이タッチ는요、명사나대명사에붙어서복수를나타내는표현이에요。아이들。
0: 子供たち。子供たち。
1: 사람들。
0: 人たち。人たち。
1: 젊은이들。
0: 若者たち。若者たち。
1: 마지막단어볼게요。그만두다、끊다。
0: やめる、やめる。
1: やめる。이그룹동사입니다。루루끝났는데요。앞에모음이에예요。그럼、이그룹동사。이그룹동사의정중형은요、르만떼버리고마스연결하면되잖아요。지금까지배운정중형、한번복습해볼게요。그만둡니다。
0: やめます、やめます。
1: 그만두지않습니다。
0: やめません。やめません。
1: 그만두었습니다。
0: やめました。やめました。
1: 그만두지않았습니다。
0: やめませんでした。やめませんでした。
1: 그만두지않을래요？
0: やめませんか？やめませんか？
1: 담배를끊다는요？
0: タバコをやめる。
1: タバコをやめる라고하면되겠습니다。오늘의집중코어이번시간에는권유나제안을나타내는마셔라는표현을배워보려고합니다마셔는요우리말로합시다해요라고하는뜻이에요동사의정중을나타내는마스의권유형입니다상대방에게함께어떤것을하자고적극적으로권하거나제안할때사용하는표현이죠우리가지난시간에마센까뭐뭐하지않을래요뭐뭐하지않겠습니까라는권유나제안하는표현을배웠는데요이마셔는요보다적극적인표현이라는것도알고계시면좋겠네요그럼단어싹트우기에나온단어로연습해볼게요먼저1그룹동사입니다돌아가다
0: 가에르가에르
1: 돌아갑시다돌아가요
0: 가에리마쇼가에리마쇼
1: 가에리마쇼돌아갑시다돌아가요라는뜻이에요가에르돌아오다혹은돌아가다라는의미를가진1그룹동사라고했습니다1그룹동사의정중형은마지막모음우를이로바꾸고마스연결하죠가에리마스돌아갑니다가에리마쇼돌아갑시다돌아가요라는적극적인권유나제안을나타낼때사용하면되겠습니다마쇼는요마스의권유형이라고말씀드렸습니다이번에는3그룹동사입니다하다
0: するする
1: 합시다해요
0: しましょうしましょう
1: しましょう합시다해요라고하는표현이에요する하다상그룹동사죠정중형은요します우리가기계적으로외웠습니다이ます의권유형이ましょう그래서します는합니다합시다해요는요しましょう라고하면되겠습니다문장키우기에나온문장확인해보겠습니다내일은일찍일어나야되니까슬슬돌아갑시다
0: 아시타와아사하야이카라소로소로가에리마쇼아시타와아사하야이카라소로소로가에리마쇼
1: 아시타와내일은아사하야이카라아사하야이직역하면아침이이르다아침이빠르다라는의미죠즉아침일찍일이있다그래서일찍일어나야된다라는의미로주로사용해요아사하야이문이끝난형태뒤에카라연결하면요이유원인나타낼수있잖아요그래서아사하야이카라일찍일어나야되니까서로서로슬슬가이리마쇼돌아갑시다돌아가요귀가합시다이런의미로사용하고있어요가에르돌아가다가이리마스돌아갑니다가에리마쇼돌아갑시다돌아가요하나더볼게요밥값은각자내기로합시다
0: 식事代は割り勘にしましょう식事代は割り勘にしましょう
1: 식事代は밥값은식사비는割り勘にしましょう

0: 文芸サークルのみんな敬語で話しますよね。
1: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね。
0: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？
1: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
0: じゃあ今から敬語はやめましょう。
1: オッケー。
2: 여러분잘들어보셨어요？김지우와스즈키가카페에서아이스커피를마시고있어요。
3: 文芸サークルのみんな敬語で話しますよね。
2: 문예사클의みんな문예동아리사람들은모두개고대경어로하나시마스요네말하네요이때개고대대는요도구수단을나타내고있습니다그리고요네라고하는것은요나는그렇게생각하는데너도그렇게생각하지라고하는의미를나타낸답니다다시한번들어보죠
3: 문예사클의みんな개고대하나시마스요네
2: 이어서보면요
3: 다시가니先輩たちもみんな敬語ですね。
2: 確かに직역하면확실히라고하는의미인데요보통맞장구칠때자주사용해요그럴때는그러네정도의의미가될까요先輩たちも선배들도みんな모두敬語ですね경언해요다시한번들어보죠
3: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね
2: 이어서보면요
3: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？
2: 僕たち、우리들、同じ年だし、같은나이기도하고、정도의의미죠。同じ年、같은나이인데요。선생님이同じ年、다른표현도있잖아요。
3: 同い年。
2: 同い年。同じ、뒤에연결될때는、토시、이토가청음인데요。同い年、라고할때는、토、땡땡붙여서、

0: 口で話しましょう。
1: いいですね。좋네요。私たちは、우리들은タメ口で話しましょう。タメ口、반말이라고했고요。뒤에대が나왔어요。이대도도구수단의대라고보시면되겠습니다。話しましょう。이야기합시다。이야기해요。話す、이야기하다。話します、이야기합니다。話しましょう。이야기해요。이야기합시다。다시한번들어볼까요？
0: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
1: 이어서보면요。
0: じゃあ今から敬語はやめましょう。
1: じゃあ그럼今から지금부터敬語와경언은やめましょう。やめる、그만두다라는의미였죠。이그룹동사였습니다。정중한형태는요르를떼고마스연결하면되죠。やめます。그만합니다やめましょう그만합시다그만해요다시한번들어볼까요
0: じゃあ今から敬語はやめましょう
1: 이어서보면요
0: 오케이
1: 오케이좋아라고하는표현입니다그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 문계사클のみんな敬語で話しますよね
3: 確かに先輩たちもみんな敬語ですね
2: 僕たち同じ年だし、タメ口にしませんか？
3: いいですね。私たちはタメ口で話しましょう。
2: じゃあ、今から敬語はやめましょう。
3: オッケ
1: ー。カタカナ조각문필수외래어를익혀볼까요？
0: ベッド、ベッド、
1: ベッド、침대고요。
0: ソファ、ソファ、
1: ソファ、ソファ입니다。
0: テーブル、テーブル、
1: テーブル、テーブル인데요。혹시발음디비쓸까요？
0: はい。ソファーラゴ入ってぬん、エプバルミラン、チャウメ、注意해주세요。그리고テーブルラゴ入ってぬん、チャウミ들어가고、끝에발음이、ル、발음이되는것도注意해주세요。
1: 한번더연습해볼게요。침대、
0: ベッド、
1: ソファー、
0: ソファー、
1: テーブル、
0: テーブル。
1: 랜덤박스짓이마네킹의고의오른발과왼발의비밀일본여행중식당이나상점입구에서귀여운아빠를흔드는고양이인형마네킹의고를자주보셨을겁니다한자뜻그대로손짓해부르는고양이인이인형의앞발에는상인들의신중한사회적통념이담겨있습니다자세히설명해주시겠어요
0: 네사실이마네키네코가어느발을드느냐에따라서불러오는복의종류가달라진다고합니다오른발을든고양이는금전은재물을상징해주로가전집이나일반상점카운터에놓이고요왼발을든고양이는사람손님을불러들인다는의미가있어서손님맞이가중요한식당이나카페에서자주사용됩니다
1: 그럼양발을다든고양이를두면어떨까요
0: 전통상인들은이를벌을서거나한복하는모습으로여겨서오히려기피하기도합니다과한욕심을부리면복이달아난다는불문율이있는셈입니다
1: 아그런의미도있군요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今週も頑張りましょう。

0: 休みたい쉬고싶다쉬고싶어요정중한형태는요이뒤에데스연결하면되죠休みたいです라고하면되겠습니다자동하기꿀팁살펴볼게요우리가뭐뭐하고싶다는동사마스형에타이를연결하면되는데요무엇무엇을하고싶다이런표현만들고싶잖아요희망이나욕구의대상이되는말을강조할때는요우리말로는을을해당하지만은일본어로는조사가를사용하는경우가많아요그냥특별하게강조하지않고라면을먹고싶다라고할때는요
1: 라멘을食べたい
0: 라멘을食べたい오를사용할수있는데요다른거말고라면을먹고싶어이렇게그대상을강조하고싶을때는요
1: 라멘가食べたい
0: 라멘가食べたい와같이조사가를사용하는것도알고계시면좋겠네요오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는희망이나욕구를나타내는타이를사용해서문장을만들어보려고합니다잘듣고따라해보세요먹다
1: 食べる
0: 食べる이그룹동사죠타이연결해봅니다먹고싶다
1: 食べたい
0: 食べたい동사마스형에타이연결하면되겠습니다이그룹동사의동사마스형은르만떼버리면돼요그래서食べたい고기를먹고싶어
1: お肉を食べたい
0: お肉を食べたい고기를배불리먹고싶어
1: お肉をお腹いっぱい食べたい
0: お肉を고기를お腹いっぱい배불리食べたい먹고싶어뷔페에서고기를배불리먹고싶어요
1: バイキングでお肉をお腹いっぱい食べたいです
0: 바이킹대뷔페에서오니쿠오고기를오나카이빠이배불리다베타이です먹고싶어요와같이표현하면되겠습니다다른거말고고기를먹고싶어할때는오니쿠가다베타이라고하면되겠네요바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: 明日どこに行く？
1: 渋谷はどう？新しい服が買いたい。
0: 渋谷か。人が多いところはあまり行きたくないんだよ。
1: じゃあ下北沢は？下北沢の古着屋を見たい。
0: いいね。下北沢のカレー屋に行きたかったんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?왕린과남자친구대지아가전화로데이트약속을하고있어요。
3: 아시다どこに行く?
2: 아시다내일どこに行く?어디에갈까?行く를요끝을살짝올려요。그러면의문형이되겠죠?갈까?갈래?정도의의미가되었는데요。다시한번들어보죠。
3: 아시다どこに行く?
2: 이어서보면요。
3: 渋谷はどう?新しい服が買いたい。
2: 渋谷はどう?渋谷는어때?新しい服が買いたい。새옷을사고싶어라고하는표현인데요。여러분新しい服새옷입니다。그런데뒤에買いたい먼저살펴볼까요?買う사다희망을나타내는타이가연결됐어요。동사마스형이연결해야합니다。그래서買いたい사고싶어。그런데앞에대상이가가사용됐어요。이가가사용될때는요다른거말고그앞에거강조할때사용하는거잖아요그래서새옷이강조되고있어요아다라시후쿠가가이따이새옷을사고싶어다시한번들어볼게요
3: 시부야와도아다라시후쿠가가이따이
2: 이어서보면요
3: 시부야가히토가오이토코로와아마리이키타쿠나인다요
2: 시부야가시부야라히토가오이토코로와사람이많은곳은아마리이아마리는부정문에서사용됐을때별로그다지란뜻을나타내죠行きたくないんだよ行く가다行きたい가고싶다이로끝났습니다이형용사용한다고했어요부정을나타낼때는어미이를크로바꾸고나이연결하죠行きたくない가고싶지않다그런데뒤에보니까은다가나왔어요이때은です여러분기억나시나요우리가뭔가를설명하거나혹은설명을요구할때사용하는표현이었잖아요은です

0: 林さん、どこへ行くんですか？
1: 図書館へ本を借りに行きます。
0: 僕も図書館へ本を返しに行きます。一緒に行きましょう。
1: はい。あれ、先輩、目の下にクマが。
0: 今卒業論文で忙しくて。
1: そうですか。大変ですね。
2: 여러분잘들어보셨나요？야마사키와왕리이캠퍼스에서우연히만났어요。
3: 아린상どこへ行くんですか？
2: 아린상아린씨どこへ行くんですか？어디에가는거예요？どこへ行く하면어디에가라고하는표현이고요。뒤에은ですか？뭐하는거예요？설명을요구하고있네요。どこへ行くんですか？어디에가는거예요？다시한번들어볼게요。
3: 아린상どこへ行くんですか？
2: 이어서보면요。
3: 図書館へ本を借りに行きます。
2: 図書館へ도서관에本を책을借りに行きます。빌리러가요。借りる빌리다라는표현인데요。빌리러라고하는행의목적을나타내고싶어요。그럴땐어떻게한다고요？동사마스형에조사니를붙인다고요。借りる이그룹동사이그룹동사의동사마스형은르만떼버리면됩니다。借りる에서借り만남았어요。여기니연결해요。借りに라고하면빌리러라고하는표현이고요。行きます갑니다가요라고하는표현。그래서借りに行きます빌리러가요。다시한번들어볼게요。
3: 도서관에本を借りに行きます。
2: 이어서보면요。
3: 僕も図書館へ本を返しに行きます。一緒に行きましょう。
2: 僕も、저도図書館へ、図書館へ本を、책을返しに行きます。반납하러가요라는표현입니다。返す、반납하다라는의미가있다고했고요。1그룹동사예요。1그룹동사의마스형은요。마지막모음우를이로바꾸면되잖아요。그래서가에시까지됐고요。행의목적을나타내고싶어요。조사니연결합니다。가에시니반납하러까지만들었습니다。그리고가야죠。行きます。가에시니行きます。반납하러가요。一緒に行きましょう。같이가요。何々마셔우리5과에서배웠습니다。뭐뭐합시다。뭐뭐해요。

0: 행위의 권유나 제안을 나타내는 표현이었죠? 다시 한번 들어볼게요.
1: 僕も図書館へ本を返しに行きます。一緒に行きましょう。
0: 이어서 보면요.
1: はい。あれ、先輩、目の下にクマが。
0: はい、ね、라고하는표현이고요。あれ、お、라는표현이에요。先輩、선배님、目の下に、눈아래에、눈밑에、クマが、ダークソクリ。다시한번들어보죠。
1: はい。あれ、先輩、目の下にクマが。
0: 이어서보면요。
1: 今、卒業論文で忙しくて。
0: 今、지금、卒業論文で、졸업논문때문에。이때、대는요、이유원이나타내고있고요。忙しくて、忙しい、바쁘다라는의미의이형용사。이형용사의이유원이나타내고싶어요。접속조사태로우리가표현할수있죠。접속조사태는이형용사에연결할때、어미이를크로바꾸고연결하면됩니다。그래서、忙しくて、바빠서。다시한번들어볼까요？
1: 今、卒業論文で忙しくて。
0: 이어서보면요。
1: そうですか。大変ですね。
0: そうですか。그렇군요。大変ですね。힘드시겠네요。다시한번들어보죠。
1: そうですか。大変ですね。
0: 그럼、대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: あ、リンさん、どこへ行くんですか？
3: 図書館へ本を借りに行きます。
2: 僕も図書館へ本を返しに行きます。一緒に行きましょう。
3: はい。あれ？先輩、目の下にクマが。
2: 今、卒業論文で忙しくて。
3: そうですか。大変ですね。
0: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요？
1: インテリア、インテリア。
0: インテリア、インテリオ고요。
1: カーテン、カーテン、
0: カーテン、커튼입니다。
1: カーペット、カーペット、
0: カーペット、カーペットでよ。혹시발음ディビスルかよ？
1: インテリア라고할때는어가아니라아발음이고カーテン이라고할때는트니아니라테니라고발음해주세요。
0: 랜덤박스지식홈트레이닝은일상속에서건강을지키기위해집에서영상을보며매트운동을하거나실내자전거를타는분들이많습니다우리는이런일련의활동을통칭해서홈트홈트레이닝이라고부르는데요일본어로는어떻게표현하죠
1: 이에토레라고합니다여기서토레는토레이닝트레이닝의줄임말로말그대로집에서하는운동을뜻합니다
0: 다른표현도있죠
1: 다크토레라는표현도자주쓰입니다이에토레가단순히집에서하는운동이라는장소에집중한단어라면닥토레는체중감량이나요가처럼미용과건강관리를목적으로꾸준히실천하는홈트라는어감이조금더강합니다
0: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본어홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
1: EBS 오디오 학당에서 복습 많이 해주세요. 今週もお疲れ様でした。

0: 歌う。
1: ながら연결해볼게요。노래하면서
0: 歌いながら
1: 歌いながら노래하면서라는뜻이에요。ながら뭐뭐하면서라는동시동작을나타낸다고했는데요。여러분어디에연결된다고요？동사마스형에연결합니다。우따우노래하다1그룹동사예요。1그룹동사의동사마스형은요마지막모음우를이로바꾸면되죠。그래서우따우우따이이뒤에나가라연결해서요。우따이나가라노래하면서라는표현을만들수있어요。이번에는2그룹동사에한번연결해볼까요？보다
0: 미르
1: 보다인데요。나가라연결해볼게요。보면서
0: 미나가라
1: 보면서라는뜻이에요。미르2그룹동사2그룹동사의동사마스형은요어미르만떼버리면돼요。뭐만남았어요？미만남았어요。이뒤에나가라연결해서미나가라라고하면보면서라는뜻을나타낼수있는거죠。문장키우기에나온문장확인해볼까요？오빠는항상노래를부르면서샤워를해요。
0: 兄はいつも歌を歌いながらシャワーをします。兄はいつも歌を歌いながらシャワーをします。
1: 兄は、오빠는いつも항상언제나歌を歌いながら노래를부르다일본어로우따오우따우여기에뭐뭐하면서라는동시동작을나타내고싶어요。하면서는일본어로나가라。그런데어디에연결해요？동사마스형에연결합니다。우따우1그룹동사고요。1그룹동사의마스형은마지막모음우를이로바꿉니다。그래서우따이나가라。우따오우따이나가라。노래를부르면서샤워를해요。샤워오시마스。우리가조금위에서물이쏟아질때는샤워오아비르라는표현도쓰고요。간편하게사용할때는스르라는동사를사용하기도합니다。그래서샤워오시마스。샤워를해요。다음문장볼게요。매일아침한강을보면서달려요。
0: 毎朝、한강を見ながら走ります。
1: 毎朝、매일아침、한강を見ながら。한강を見る라고하면、한강을보다。보면서라는뜻을나타내고싶어요。뭐뭐하면서는、나가라。동사마스형에연결합니다。見る、2그룹동사고요。2그룹동사의마스형은요、어미르만떼버립니다。그래서、見ながら、보면서。한강을보면서한강을미나가라달려요하시리마스하시르달리다란의미의1그룹동사입니다여러분앞서단어에서도설명드린것처럼형태는2그룹동사지만실제로는1그룹동사라는거꼭기억해주세요그럼자동환기꿀팁살펴볼게요이번시간에나가라라는표현을배워보고있어요보통 A 나가라 B A 하면서 B 라는표현은동시동작을나타내는표현인데요뒤에나오는 B 가주요동작을나타내는것도알고계시면좋겠어요예를들어서음악을들으면서운전을해요음악을듣다운전을하다두개의동작이나왔는데요주요동작은운전을해요가되는거예요일본어로표현해볼게요음악을들으면서운전을해요
0: 音楽を聴きながら運転をします。
1: 그럼이번에는운전을하다음악을듣다즉음악을듣다라고하는걸주요동작으로나타내고싶어요운전을하면서음악을들어요
0: 運転をしながら音楽を聴きます。
1: 그럼오늘의문장확장으로넘어가볼게요이번시간에는동시동작을나타내는나가라를사용해서문장을만들어보려고합니다여러분잘듣고따라해보세요커피를마신다
0: 커피를 마신다
1: 이번에는동영상을본다
0: 動画を見る
1: 이두문장나가라로연결해보고싶어요커피를마시면서동영상을보다
0: 커피를마시면서동영상을보다

0: コーヒーを飲みながら、コーヒーを飲む、커피를마신다。여기에나가라연결하고싶어요。동사마스형에연결해야죠。飲む、1그룹동사입니다。1그룹동사의마스형은요、마지막모음우를2로바꿉니다。그래서コーヒーを飲みながら、커피를마시면서너가오미르동영상을보다。정중하게표현해볼게요。커피를마시면서동영상을봅니다。
1: コーヒーを飲みながら動画を見ます。
0: コーヒーを飲みながら動画を見ます。한가할때는카페에서커피를마시면서동영상을봐요。
1: 暇な時はカフェでコーヒーを飲みながら動画を見ます。
0: 暇な時は暇하다라고하면한가하다라는의미의나형용사명사수식할때는요나연결돼야죠그래서暇나토끼와한가할때는카페데코이오노미나가라카페에서커피를마시면서너가오미마스동영상을봐요라는표현이되겠습니다그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
1: え、知りません。どんなルールですか？
0: 傘を差しながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
1: それは危ないですよね。
0: あと、イヤホンで音楽を聴きながら乗ることも罰金ですよ。
1: え、イヤホンも？私、自転車通学だから気をつけます。
2: 여러분、잘들어보셨나요？김지유와야마사키가자전거를탄사람을보고이야기를나누고있어요。
3: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
2: 今年の4月から올해4월부터카라는시작하는점을나타내죠。自転車の交通ルールができました。自転車の交通ルール、자전거교통법규라는뜻이고요。できる라고하면생기다라는의미의이그룹동사입니다。이그룹동사에마스연결할때는요。그렇죠。어미르만떼버리면돼요。생깁니다できます。생겼습니다できました라고하면되겠네요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
2: 이어서보면요。
3: え、知りません。どんなルールですか？
2: え、知りません。ね、몰라요。知る、알다라는의미의1그룹동사입니다。知る의경우에도형태로는2그룹동사이지만실제로는1그룹동사라는거기억해주시고요。どんなルールですか？어떤규칙이에요？다시한번들어볼게요。
3: え、知りません。どんなルールですか？
2: 이어서보면요。
3: 傘を差しながら乗ることや、スマホを見ながら乗ることは違反です。
2: 傘を差しながら乗ることや、여기까지보면요。傘を差す라고하면、하나의표현을알고계셔도좋은데요。우산을쓰다라는표현이에요。우산을쓰면서동시동작나타내고싶거든요。差す、나가라연결해봅니다。1그룹동사니까마지막모음우를2로바꾸면되죠。그래서카사오사시나가라우산을쓰면서노르코토야타는것이나스마오미나가라스마트폰을보면서라는표현이죠。미르2그룹동사2그룹동사에나가라연결할때는요어미르만떼버리면돼요。그래서스마오미나가라노르코토와즉스마트폰을보면서타는것은이한です위반이에요。다시한번들어보죠。
3: 傘を差しながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
2: 이어서보면요。
3: それは危ないですよね。
2: それは危ないですよね。그건위험하죠。다시한번들어볼게요。
3: それは危ないですよね。
2: 이어서보면요。
3: あとイヤホンで音楽を聴きながら乗ることも罰金ですよ。
2: あと、그리고イヤホンで、イヤホン으로이때되는도구수단을나타냅니다。

0: 音楽を聞きながら乗ることも音楽を聞く음악을듣다음악을들으면서와같이동시동작을나타내고싶어요나가라연결해야겠네요킥그1그룹동사입니다마지막모음우를이로바꾸고나가라연결해야겠네요오음각구키키나가라음악을들으면서까지되었습니다그래서오음각구키키나가라노르코토모음악을들으면서타는것도막긴됐어요벌금이에요뒤에요정보를강하게전달하고있습니다다시한번들어볼게요
1: 아또이어폰で音楽を聴きながら乗ることも罰金ですよ。
0: 이어서보면요
1: え、イヤホンも私、自転車通学だから気をつけます。
0: え、イヤホンもあ、イヤホンどよ私、저、自転車通学だから、自転車通学だらご하면、자전거로통학하다라는의미를나타낼수있고요。通学다로문이끝났습니다이뒤에카라연결해서요이유원이나타낼수있어요그래서지텐샤즈가크다카라자전거로통학하니까기어츠케마스조심할게요다시한번들어볼게요
1: 에이어폰모와타시지텐샤즈가크다카라기어츠케마스
0: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 今年の4月から自転車の交通ルールができました。
3: え、知りません。どんなルールですか？
2: 傘を差しながら乗ることやスマホを見ながら乗ることは違反です。
3: それは危ないですよね。
2: あと、イヤホンで音楽を聴きながら乗ることも罰金ですよ。
3: え、イヤホンも？私、自転車通学だから気をつけます。
0: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
1: 베란다베란다
0: 베란다베란다고요
1: 가든가든
0: 가든가든정원입니다
1: 도아도아
0: 도아문인데요혹시발음팁있을까요
1: 하이가든이라고발음할때든이아니라덴이라고발음해야합니다그리고도아는문을뜻하는영어도어의일본어식발음인것도알고계시면좋겠습니다
0: 랜덤박스지식일본말차의초록빛비밀일본여행길에마주치는녹차나말차디저트를보면우리나라의전통녹차보다빛깔이훨씬진하고선명한초록색을띠는것을볼수있는데요워낙색이고와서혹시인공색소를넣은걸까하는의심이들기도하는데요사실여기에는환경에맞춰적응한식물의영리한비밀이숨어있죠
1: 네맞습니다그비밀의열쇠는바로햇빛가리기인데요농부들은찻잎을거두기 3, 4주전부터차밭전체를검은천으로덮어햇빛을줄입니다그러면차나무는줄어든빛에맞춰서조금씩스스로를변화시키는데요적은빛이라도어떻게든효율적으로흡수해서몸속의엽록소를폭발적으로응축시키는것입니다이런과정을거치며찻잎은우리가아는아주짙고선명한초록빛옷을입게되는데이덕분에맛까지깊어진다고합니다
0: 그렇군요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주세요
1: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週も頑張りましょう

0: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう？
1: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
0: それはよかった。日本語も問題ない？
1: ちょっと発音しにくいメニューがあります。チーズカツレツ定食とか。
0: へえ、韓国人には言いにくい言葉なんだ。チーズカツレツ定食。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가마츠노야에서アルバイトを하고있어요。
3: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう？
2: ここでのアルバイトも、ここ하면여기죠。でよ、에서。뒤에명사수식하고싶어요。の까지연결됐습니다。그래서ここでのアルバイトも、여기에서アルバイト하는것도、アルバイト도라는뜻이죠。もう2ヶ月だね。벌써2개월이네。どう？어때？다시한번들어보죠。
3: ここでのアルバイトももう2ヶ月だね。どう？
2: 이어서보면요。
3: 皆さん優しいし、仕事も面白いし、働きやすいです。
2: 皆さん、모두들優しいし、優しい、친절하다、문이끝난형태뒤에시연결해서우리열거를나타낼수있습니다。그런데이시는요、열거이긴하지만은보통이유의열거를나타낸경우가많아요。優しいし、친절하고、仕事も面白いし、일도재미있어서、働きやすいです。일하기편해요。働く、일하다。1그룹동사인데요。뭐뭐하기쉽다、뭐뭐하기편하다、뭐뭐하기좋다、やすい연결하면됩니다。그래서、働きやすい。1그룹동사의동사마스형은다시한번복습。마지막모음우를이로바꿉니다。그래서、働きやすい。그리고、이야스에연결하면은이로끝난이형용사활용한다고했어요그래서정중하게할때는뒤에데스만연결하면되는거죠하다라키야스이데스일하기편해요다시한번들어볼게요
3: 皆さん優しいし仕事も面白いし働きやすいです
2: 이어서보면요
3: それはよかった日本語も問題ない
2: それはよかった그거다행이네よかった다행이다라는의미를나타낸표현이고요日本語も일본어도問題ない문제없어라는표현입니다다시한번들어보죠
3: それはよかった日本語も問題ない
2: 이어서보면요
3: ちょっと発音しにくいメニューがありますチーズカツレツ定食とか
2: ちょっと좀発音しにくいメニューがあります하지온스르발음하다발음하기어렵다어떻게만들면될까요동사마스형의니크이연결하면되는거죠스르의동사마스형은시입니다그래서하지온시니크이발음하기어렵다라는뜻이고요여러분이로끝났어요이형용사활용을해야되는데요기억나시나요이형용사는명사수식할때요그냥이의형태로수식할수있죠그래서하지온시니크이메뉴가아리마스발음하기힘든발음하기어려운메뉴가있어요가되었습니다치즈카츠레츠테이쇼크とか치즈커틀릿정식이라던가다시한번들어볼게요
3: ちょっと発音しにくいメニューがあります치즈

0: あ、大家さん、こんにちは。
1: え、ジウさん、風邪ですか？大丈夫？
0: いえ、風邪じゃありません。昨日、カラオケで歌いすぎました。
1: あははは、カラオケですか。風邪じゃなくてよかった。
0: ちょっとはしゃぎすぎました。筋肉痛もあります。
1: よっぽど楽しかったんですね。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우가아파트앞에서집주인을만났어요.
3: 아,오야상,건니치와.
2: 아,오야상,아,집주인아저씨,건니치와,안녕하세요.다시한번들어보죠.
3: 아,오야상,건니치와.
2: 이어서보면요.
3: 에,지우상,가세데스까?다이조브?
2: 에,지우상,아,지우씨,가세데스까?감기예요?다이조브?괜찮아?라는표현인데요.다이조브다,괜찮다라는표현인데여러분,나형용사는요,어간의형태로문말에서사용될수있어요.그래서다이조브,괜찮아?이렇게사용할수있고요.괜찮아요?라고하면요.
3: 다이조브ですか?
2: 라고하면되겠네요.지금문장다시한번들어볼게요.
3: 에,지우상,가세ですか?다이조브?
2: 이어서보면요.
3: 이에,가세じゃありません.昨日カラオケで歌いすぎました。
2: いえ、風邪じゃありません。あにょ、감기가아니에요。여러분、오랜만에、일본어처음배웠을때、문형나왔죠?명사、정중한부정형태는요、명사뒤에、대화ありません、연결하면되는거고요。회화체에서는、대화의축약형、じゃ를사용해서、風邪じゃありません、감기가아니에요。昨日、어제、カラオケで、노래방에서、우다이스기마시다노래를너무많이불렀어요라는표현입니다우다우노래를부르다1그룹동사입니다1그룹동사에스기를연결할때는요동사마스형이어야하니까마지막모음우를이로바꾸고스기를연결합니다우다이스기를노래를너무많이부르다우다이스기마스노래를너무많이부릅니다우다이스기마시다노래를너무많이불렀어요가되었습니다다시한번들어보죠
3: いえ、風邪じゃありません。昨日カラオケで歌いすぎました。
2: 이어서보면요。
3: あはは、カラオケですか。風邪じゃなくてよかった。
2: あはは、カラオケですか。あはは、노래방이요。風邪じゃなくてよかった。風邪じゃなくて、원래형태는風邪ではなくて라는표현이죠。風邪ではない。감기가아니다。그런데여러분,가제대와나이,이뭘로끝났어요?이로끝났어요.이형용사활용형인데요.여기에태연결하려면어미를크로바꿔야죠.그래서가제대와나그때감기가아니어서회화문에서대화가자가됐어요.가제잖아그때욕같다.감기가아니어서다행이다라는의미인데요.다시한번들어보죠.
3: 아하,가라오케ですか?가제잖아그때욕같다.
2: 이어서보면요.
3: ちょっとはしゃぎすぎました。筋肉痛もあります。
2: ちょっとはしゃぎすぎました。좀너무들떠서놀았어요라는표현이에요。はしゃぐ라고하면야단법석떨다라는뜻인데요。はしゃぎすぎる라고하면야단법석을많이떨다라는뜻으로해석가능하죠。はしゃぎすぎました。직역하면야단법석을많이떨었어요。조금자연스럽게너무들떠서놀았어요정도면될것같아요긴니크즈모아리마스근육통도있어요다시한번들어볼게요
3: ちょっとはしゃぎすぎました筋肉痛もあります
2: 이어서보면요
3: よっぽど楽しかったんですね
2: よっぽど꽤나상당히라는뜻이에요원래는요호도라는형태인데요강조해서요っぽど이렇게사용을하고요楽しかったんですね楽しい즐겁다이형용사고요과거형태는이를까따로바꾸면되죠楽しかったんですね직역하면즐거웠나보네요혹은즐거웠던거네요정도로해석하면되겠습니다다시한번들어보죠
3: よっぽど楽しかったんですね
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 아오야상건니치와
1: 에지우상가세데스까大丈夫?
0: いえ、風邪じゃありません。昨日カラオケで歌いすぎました。
1: カラオケですか。風邪じゃなくてよかった。
0: ちょっとはしゃぎすぎました。筋肉痛もあります。
1: よっぽど楽しかったんですね。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각문필수외래어를익혀볼게요
3: 시츠시츠
2: 시츠침대시트고요
3: 맷토레스맷토레스
2: 맷토레스매트리스입니다
3: 파자마파자마
2: 파자마파자마혹은잠옷이란뜻인데요혹시발음팁있을까요
3: はい맷토레스는초금이들어가고특히모음부분이한국어발음과많이다르니주의해주세요
2: 랜덤박스지식첫인상은만나거나면접같은것을볼때흔히첫인상이상당히중요하다고하죠그렇다면첫인상은일본어로어떻게표현할까요
3: はい第一印象라고합니다직역하면제일인상이라는말인데요상대를처음봤을때외모나옷차림표정분위기등을가장먼저느끼게되는인상을뜻합니다
2: 第一印象한자로표현하면제1인상이란뜻인데요일본어에서한국어의첫이라는의미를나타낼때는처음초일본어로는하츠유를붙이는경우가많습니다
3: 예를들어첫눈은하츠유키첫사랑은하츠코이라고합니다
2: 오늘준비한내용은여기까지입니다오늘도수고많으셨습니다
3: 今週もお疲れ様でした